akvarium och bin. Ja, det var mig nöjd för sån som tingene var. Så fick mig ei datter och en golden retriever. Men den var umulig att ha. Så begynte jag att dricka, jag vet inte varför. Dagen blev ju som strevsom och lang. Så mig måtte till att ha helt ny salong. Den gav mig varandra i present.

Dann just som jag hade sett för mig drömmen. Och det tog ju lång tid för ungguden hade blivit man.

0: En dag ska det ske att du släpper och tänka på ting som han gjorde då. En dag ska det ske att du släpper och går på tå och smiler med t-skjortor på.
1: Longarmagenser med Tobias Sten etter litt grann reklame. Vi skal se litt på dagen i dag. Vi skriver onsdag 15. juli, og 296. dag. Vi nå midt i uke 29, og det 169 dagen av 2026. Oddmund og Oddrun har navnet dag i dag.

är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio så du känner oss. Vipps oss på 85 807. 85 807. Alla bidrag går oavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.